me mwao. Malam to me mwao. Papa to me mwao, mami to me mwao. Unyebisu to me mwao. Oruwa kwenye na abesu nyamensa.

Aduokunu siye chiri poba ako Na gusio utimi esi efa Popon entine mchiremo Nye vire kunye mfrika mkwenshiye muna anope Mwambe kwe ye omomobaye Uti wa Mpetu unye mfrimo Odidiye munu muno Odidiye kwa suyari mamunia da

0: park ne nchan opɛ post office ne nchan na maja ye me maami kuma kru dampam den den den den den den den den adisi poku ya kon kon kon wa yesu me kafra wate ne me pɛ ene wo yo na nka wo bi wo kura mpa akwasi nka wo da kura na nka be sɔre ne nka wo kura nka ye yesu obi ti akru kuma ma kura sɛ na ka abɔ na sabe yesu wo kura sɛ ne obi ti asha na ka abɔ na no sɔ yɛre yapa matenten gramon munyamfo me papa wu ya nyame ma ba bi papa papa
1: ya bi we kun
0: obi de ka bono na be matenten gram bram ansole bi o uti wa asha bonte asa wo ya che adisi poku ya tinisu o wi ase e dampam den den den den den de ba kwa na buachi ya me ya wa tazi fo sa susu no sa na mo efo na buachi efo ndy said ye kwasi ponta fremeno
1: awa
0: eye dj gazi me da ato na ye fem ade no
1: ti ase de
0: se enche na ye ya ma ade no so Daniel Adie. So say, I'm not praying, so what? That's one in your way.

kwara ne tia mu nsu ate nyame wa dum no bi frim na so de mejawa ya hwe ne se de o hwe o ma wate ni nyanya chirebuo.